0: Muni to eta
1: kaki awa de.
2: Eh, te u ya goi. Karu ke nen dara ngang. Te unga kivi ya goi. Ta mau me te ki goi. Akuru ke nen dara ngang.